jade obe la won eyan pe mi won won pe de pe de dobo anointing e da bon ele baba to bi lomo bon fm 92.9 o ni mo bon te suwaju mo